Čuli ste klavirski trio u C-duru, Kehlove oznake 548, Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Bozear Tria. Emisiju nastavljamo Mozartovom 32. sonatom za violinu u B-duru, Kehlove oznake 454, stavci Largo Allegro, Andante Allegretto. Sviraju violinist David Oistrah i pijanist Vladimir Jampolski.

Treći koncert za violinu i orkestar u G-duru Kehlove oznake 216 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su violinist Gidon Kremer i Bečka filharmonija. Dirigirao je Nikolaus Harnoncourt. I za kraj, šesta simfonija u F-duru opus 68, pastoralna Ludvika van Beethovena. Stavci su Allegro ma non troppo, Andante molto mosso, Allegro, Allegro i Allegretto. Ponovno ćemo čuti Bečku filharmoniju pod ravnanjem Karla Böhma.

Čuli smo sonatu u G-molu, opusu 4, broj 4, Tomasa Albinonija, a svirao je Locatelli trio u sastavu Elizabeth Wolfish, violina, Richard Tunnicliffe, violončelo i Paul Nicholson, orgulje. Slijedi Adagio i fuga u C-molu, Kehlove oznake 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Violine sviraju Gidon Kremer i Daniel Phillips, violu Kim Kashkashian, a violončelo Yo-Yo Ma.

Čuli ste Adagio i fugu C molu Kehlove oznake 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U interpretaciji violinista Gidona Kremera i Daniela Philipsa, violistice Kim Kaškašjan i violončelista Jojo Ma. U nastavku Mihajl Ivanović Glinka, variacije na Mozartovu temu, harfu svira Susan Drake.

Bila je to Carmen Fantazija Franca Waxmana. Nastupio je Maksim Vengerov, violina, Izraelska filharmonija i dirigent Zubin Mehta. U nastavku Mađarska fantazija za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupit će François René Dichable, klavir, Londonska filharmonija i dirigent James Conlon.